0: leidsin polme, ma leidsin käisin polme. Päevad ümbalt kadumist, ta taevad ümbalt. Lüpsid maale rinnasi, ta lüpsid maale. Soo peale piimasi, ta soo peale piimasi. Üks ei lüpsis musta viima, üks ei lüpsis musta viima. Sest sai laudame mööda, sest sai laudame mööda. Teine valget avalasi, teine valget avalasi. Selles tehtud on terapse, selles tehtud on terapse. Kolmas seeme rinnasta, kolmas seeme rinnasta. Sellest maailma ilma tulnud, sellest maailma ilma tulnud.
1: Vedelas, vedelas,